ana bir gan kan yar yo kula ko dagne ko waje ka ko man lo ana yar ka yene mo mane tek tek ko ki di ton mo mane be na nyo ma nyo ma gelim pa war si ngoma raj wax mo man yar bur ton pe ne yar yo ko yin ke bir gan kan ke no ne ke ne si ye kwan gwana eno mati wi agule ke bang wax a ci ruat ke mo mane ton ko